Kesenas. Ene kjeni fog nga këfirje e. Na mene ki faroe, faroe. Mene ki.